0: nyo pyusum tsok chi ne. Tang nong kwe ki, jikdiw lopsu chunye rengzin ke ngunzi, ngaro we ting sop to chen yu chi tenpa shi. Tsong diw to, ta ting ki lopchong lopsu ni, juk tisi shi ma yin par, go zu sab shik shi. Tang ki sar diw jikbe xiong lo ki, chak che zhu shu chilu dong yu, gyun kyong lue mi chi pa ta. Ji Jinping ki tang zu gong po ta. Ji ki pruju Ji Jinping ki zub dun ke jing go gong tun, lopchong ta lang dar ting sop chi pa. Lopchong ta lopsu chum zhe, sa dian ta kya gi dong wo jik to ni. Pu bian lam zui zu gu. Si kyung che zhe dawe lopso ro gyun tu nga gu di dong wo ta. Si kyung che zhe dawe nor zui ki nil tu, gyun dian nga jib zhe lip ju chi pa. Ngui chum la tong jin ta, chum zhe la tong jin ji bie, mi gui ju ki chok dun zu pa. Dang yun ta le chi bie, yang ta bie, si kyung che zhe dawe zu bu ta, lang lin dar we, sam lu rang do ta. Chao chu ki rang do, chiu ru sami che ba zhu gyu ro gu di dong gu. Gyun dian ki to dam ta, do gu la xiong lu gyab di. Wang chi kang du ki zhu gyu ngon go ta. Biu sun tam zin, lang dar chi xin bar tam zin, de kyub dong war tam zin che che ne. Si nu shuk jin gyun kyung chi gu, chup si ki gen chi tam zin chi ba ta. Lop zhong ta lop su chok dong ta, chip jir chi bie, che tup tam zin yabu chi ba. Do gu shib jir la xiong lu gyab ba, nu shu nu dian gyu chi chi ba. Ribu dar tuan gyo jie ji gui si nian tiong qie yu. Shi tai feng ta, Li Shu Lei, Mu Hong Jie, Cong Dor Shu Yu. Zhong yang dang zu gyo le tuan gu zhi zu zhong ki kong yu so, Cong Dor Shu Yu bu shi.
1: Diga le gong nian bei bin ni zu. Diga le gong ki Zhong yang nian zhin le gong ki nyu rje guo jie tu. Lak lin da mi ma, lu gyu jie ki cu gam tik tu bie chum jie ngu ma hu da du gu si ba dong bei qie yu.
0: 这个列库呢比为牛子给各区朱氏习近平去孙叔习尼阿鲁姆吉拉陆陈达南尼光年帮格拉民马集团给各区总统期给那时把丁志徐闹事习近平去中国塔帮格拉尼尼随军期金世桑不赢清晨总理龙中俄季松时给各尼比通德帕尔松图平时尊重他展扬期大大进步他 Chuang Yibu, Pinsu ki diwei ki bian ta jo yu ba ta, Tukur chi bie, Niltun ki jin tie, Pinsu gyab yo chi ba ta. Rang su su, Ting Rup Jin ki lun bu to, Nyam tu, Dun Gu tu yu bie. Gihum Yibu zhi hui, Giji gyun do na tso ki, Tsu kam tik tu yu. Nga ra ni, Trung Gu ta, Bangale zhi hui kong bie la, Tsu tu tong jin chi gu yu. Zong tong, A la mu jir ta nyam tu, Bi zun chi ni, Sui gyun zao zho ki gyun gyun wa ta, Tup ju bi ri tam sab chi ba. Biu cei to wei gyu ji lam ji nyam zhu la gu di dong wa. Kya guang ka ki bi ri nyam li, ding sop dong wa jie qie ni. Tu zhap sar bie, Zhong gu ta pang ga li, lian wang jik ting sop zu gyun chi ba ti. Gyu ma qie par, ding chi sop ta, pian zhe qi qi lu zho war, ni ti qie ni. Ge hum ni bu mi ma la, pian de ti wei qi wa jun du yu, ji sung bu shi.
1: Di ge le gu ne bie bie ni cu. Ge si ji jop kang ge zong li li jang ki, cei ni shu xi nin, bi jing tu. Zhong gu ro ge dun cem zhi nang wa la pe bie. Jo dian ki ge bo, abdula gudu nipa da jie zhe nan yu. Li jiang ki nipa liu ring, zhungu da jo dian ki ngui ni nyamle la yu du se be chum zhe to yu. Zhu xi Xi Jinping ki ge bu gu ni da jie mui nan de nyam du zhungu da jo dian ki zhi wa kong bei dong we che xi sa pa gui yu. Zhungu jo dian da lian du, sui gun za zho tar bei dong wa da, pen zun gyab gyu ta ji du chi ba, bu zhe to be gyu jik lam jik la nyam zun cha gyu ru gui di dong wa, pen zun nyu zon da bang mi, 정진 미주증 내소 개공기 냠례 띵섬가 배워제 제대 팅럽 전군교를 용어 제배 럼부터 락당 제대 등규 제대유 중규 의샤르기 튜법 실류 용어라 배준 회미 제대유 조된촌에 중국다 어렵 계급기 제외 공배치 모두 누버케진 준비 제대 중국다 어렵기 추제 영어베 토베 레왕 직준 소바 뜨 토베 제바유 제송유 압둘라 구도 니베 조덴기 중국지기 세주 락렌 타지도 따라왔다. 중국다 렌도 림바카 와르기 베레 담습 제봤다. 벤조 뉴존다 뉴교 첸제사 뜻소 개공기 냠레라 구디동도유. 조덴기 중국다 렌도 어렵다 중국 제와 추제 서베토 리바라 구디동규 리구 지기유 제송유. 우정룽 공세기 제제나 쇼유.
0: 디글레 쿠네 비웨네츠 Sui zhu gup zhub si bie gyan yung oyu liang kang ki zhu xi cung du ti ngab si ba, sin shu xi ni bi jing tu gong zuo qi ba shi. Zhung gong zhu yang qip si ju gyu gyun liang oyu, gyan yung sui zhu gyu zhu xi wang hu nying ki cung zu gyu na oma si, sung jie gyan na yu ba shi. Cung du to, ji gyu ru ju Xi Jinping ki, nyu tu gyu sung jie kye jin ta, zub dun kye jing go gong tun, lop zhuang ta lang dar qiu gyu gyu zhan na yu. Wang hu nying ki,